tisa tatu niko kwa njia. Yani barabarani salia na jisaidia. Ana haya ni tabia mbaya. Jeze huni ungwana mambo kama haya. Sasa kufika bila kupita bila kulipwa. Change kwa matatu ala uliza wapi vile tulifika. Iyo change tukanyipa. Kama tungewika tungechinja. Naka tungepigana tungeshinda. Ati kumbafu jaribu